ayamuka marukwegayiridde tulokole mu bibi bwonna tuyambe tube mu ddembe tujirire ekisa tubone ekibi ennaku zonna tutebenkere akali kutabukana kumu nga tulinda okwesiima kuba tusuubiza n'amatuka g'omukozi waffe Yesu Kristo. Aye Mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulya ebibi byaffe naye amaaso go gazze kukkiriza kwa ekereziya wo kkiriza okunywa emirembe n'obusa ekimu nga bw'oyagala gwawanga n'olamula emirembe n'emirembe eddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku.